0: uvijek uz vas. Vaš Radio Zenica.
1: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
2: Danas će prevladavati umjerena oblačnost u lokalno Bosni i pretežno oblačno vrijeme. Prolazni lokalni pljuskovi i grmljavine se očekuju prije podne i sredinom dana. Vjetar slab do umjerene 6 sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 11 i 16 na juru 22 stepena. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 24 i 28 na jugu do 33 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
3: rtvz.multipass.ba online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba

0: tačno je 3 sata.
1: Moje ime je Alen Mustafić, a vi ste kao i svakoga dana na valovima Radija Zenica.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

imaš oči na svaku moju laž i kažeš

prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica u tri termina dnevno, 18, 19.50 i 22 sata. U programu Radio Zenice uvijek u 8.50, 9.50, 11.50 i 14.50. Za sve ostale informacije kontakt telefon je 032 449 211 ili nas posjetite u direkciji Radio Televizije Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1, preko puta glavne autobuske stanice.

0: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Vi slušate program Radio Zenice.
2: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
3: Danas će prevladavati umjerena oblačnost u lokalno Bosni i pretežno oblačno vrijeme. Prolazni lokalni pljuskovi i grmljavine se očekuju prije podne i sredinom dana. Vjetar slab do umjerene 6 sjevernog smjera, najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 11 i 16 na juru 22 stepena, a najviša dnevna temperatura uglavnom između 24 i 28 na jugu do 33 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.

Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas će prevladavati umjerena oblačnost u lokalno Bosni i pretežno oblačno vrijeme. Prolazni lokalni pljuskovi i grmljavine se očekuju prije podne i sredinom dana. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 11 i 16 na jutro 22 stepena. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 24 i 28 na jugu do 33 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.

rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.

0: Marketing. Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
1: Vlada ZDO kantona je skontala da bi narod bio zdrav i jak, treba čist zrak i nude top rješenje kako do zdrave habe, grijanje na toplotne pumpe, čisto, pametno, ekonomično, dugoročno. Sad je pravo vrijeme. Poticaji su tu, država daje 50%, a ti uzimaš jednostavnije nego što misliš. Samo nazovi Telex Klima Centar, od prvog savjeta do zadnjeg šarafa. Projekat ugradnja, servis, nema nagađanja, nema greške. Telex preko 30 godina iskustva ugrađuje samo dokazano i pouzdano vrhunske toplotne pumpe Daikin i LG. Uzmi 50% poticaja, uvedi pametno grijanje, osjeti razliku. Telex Klima Centar Tuzla 035-277-100 ili telex.ba. Telex, najbolje rješenje bez dileme.
2: Zenica je prvi grad u Zeničko-Dobojskom kantonu koji je napravio veliki korak ka digitalizaciji taksi usluga. Uz aplikaciju Moj taksi, vaš taksi je uvijek na dohvat ruke. Dostupna za Android i iOS uređaje. Jednostavno se registrujete i u svakom trenutku pronađite najbližu, sigurnu i provjerenu taksi uslugu. Moj taksi, jača domaći taksi sektor, pruža podršku legalnim prijevoznicima i donosi kvalitetniju uslugu građanima.
3: U centar Senzori roditelji dolaze s pitanjima, brigom i nadom. Mi pažljivo upoznajemo dijete, njegove izazove, ali i potencijale. S roditeljima razgovaramo otvoreno i jasno. Pružamo usluge iz oblasti logopedije, psihologije, motoričkog razvoja, senzorne integracije i edukacijsko-rehabilitacijske podrške za djecu i odrasle. Jer prava podrška u pravo vrijeme čini razliku. Vaš centar Senzori.
0: Marketing.

Halo taksi, koga uhvatimo da sluša Radio Taksi na Radio Zenica u svom taksi vozilu, slijedi nagrada. Pozdrav za sve taksi vozače u Zenici.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Marketing Radio Zenice 032 449 211. Tu smo zbog vas.

0: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja. Posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina. U programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Gdje god putovali ovog jutra, putujte s nama. Radio Taksi, Radio Zenica.

0: Marketing.
1: Akcija kreće, robot donosi super popuste. Pileći file kilogram 10,95, Rozi Paradajz kilogram 2,50, Mladi Kajmak Prezident 100 grama 2,45, Gazirani sok Coca-Cola 2 litra 2,55, više na robot.ba.
2: Vlada Zedo kantona je skontala da bi narod bio zdrav i jak, treba čist zrak i nude top rješenje kako do zdrave have. Grijanje na toplotne pumpe, čisto, pametno, ekonomično, dugoročno. Sad je pravo vrijeme. Poticaji su tu, država daje 50%, a ti uzimaš jednostavnije nego što misliš. Samo nazovi Telex Klima Centar, od prvog savjeta do zadnjeg šarafa. Projekat ugradnja, servis, nema nagađanja, nema greške. Telex preko 30 godina iskustva ugrađuje samo dokazano i pouzdano vrhunske toplotne pumpe Daikin i LG. Uzmi 50% poticaja, uvedi pametno grijanje, osjeti razliku. Telex Klima Centar Tuzla 035-277-100 ili telex.ba. Telex, najbolje rješenje bez dileme.
3: Habitat, home accessorije sa by Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi Crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
4: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
5: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Komerc, lider u proizvodnji i montaži PVC i alustolarije, ulaznih vrata, žaluzina, roletnih komarnika. Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Komerc, Zenica.
0: Marketing.
6: Ulaganje u marketing nije bacanje para, već mudra poslovna odluka. Marketing@rtvz.ba.

Moje ime je Adis Vekić, u ime članova benda Dubioze Kolektiv pozdravljam sve slušaoce i slušateljke Radio Zenice. Slušajte najbolje, slušajte radio i čuvajte Radio Zenicu.

0: Marketing. Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
1: Tražite pouzdanu i profesionalnu uslugu dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije? Sanacija 3D DOO Sarajevo stoji vam na raspolaganju za sve vrste tretmana i zaštite prostora. Efikasno uklanjamo bakterije, viruse, insekte i glodare koristeći savremenu opremu i sigurne preparate. Radimo brzo, kvalitetno i odgovorno uz individualan pristup svakom klijentu. Sanacija 3D je društveno odgovorna firma koja zapošljava više od 50% osoba sa invaliditetom. Kontaktirajte nas na broj 033 842 563 i osigurajte čist i siguran prostor za život i rad.
2: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
1: Velika akcija u Ami marketima od 7. maja do 3. juna. Pile Cekin, kilogram 689. Juvka za baklavu i pite Merak, 450 grama, marka 99. Orah jezgra, kilogram 13,99. Maslac agral, 200 grama, 3,59. Pileći nageci, madi, 8,99. Zlatna džezva, 387 grama, 10,49. Ami marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
3: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
4: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
5: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepanu drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
0: Marketing.
6: Samo hitovi. Radio Zenica.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas će prevladavati umjerena oblačnost u lokalno Bosni i pretežno oblačno vrijeme. Prolazni lokalni pljuskovi i grmljavine se očekuju prije podne i sredinom dana. Vjetar slab do umjerene 6 sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 11 i 16 na juru 22 stepena. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 24 i 28 na jugu do 33 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
2: Vaš radni dan uz Radio Zenicu. Vaš vikend uz Radio Zenicu. Vaš svaki dan uz Radio Zenicu.

0: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Radio Zenica.
2: Gdje god putovali ovog jutra, putujte s nama. Radio taksi, Radio Zenica.

0: Marketing.
1: Akcija kreće, robot donosi super popuste. Batak sa karabatkom kilogram 3,95, banana kilogram 2,25, mlijeko domaće blago 1 litar 2,8% mliječne masti Marku 20, čokolada Dorina 100 grama Marku 95, više na robot.ba.
2: Tražite pouzdanu i profesionalnu uslugu dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije. Sanacija 3D DOO Sarajevo stoji vam na raspolaganju za sve vrste tretmana i zaštite prostora. Efikasno uklanjamo bakterije, viruse, insekte i glodare koristeći savremenu opremu i sigurne preparate. Radimo brzo, kvalitetno i odgovorno uz individualan pristup svakom klijentu. Sanacija 3D je društveno odgovorna firma koja zapošljava više od 50% osoba sa invaliditetom. Kontaktirajte nas na broj 033 842 563 i osigurajte čist i siguran prostor za život i rad.
3: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
4: Vlada Zedo kantona je skontala da bi narod bio zdrav i jak, treba čist zrak i nude top rješenje kako do zdrave HV. Grijanje na toplotne pumpe, čisto, pametno, ekonomično, dugoročno. Sad je pravo vrijeme. Poticaji su tu, država daje 50%, a ti uzimaš jednostavnije nego što misliš. Samo nazovi Telex Klima Centar, od prvog savjeta do zadnjeg šarafa. Projekat ugradnja, servis, nema nagađanja, nema greške. Telex preko 30 godina iskustva ugrađuje samo dokazano i pouzdano vrhunske toplotne pumpe Daikin i LG. Uzmi 50% poticaja, uvedi pametno grijanje, osjeti razliku. Telex Klima Centar Tuzla 035 277 100 ili telex.ba. Telex, najbolje rješenje bez dileme.
5: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 28. do 30. maja. Iz ponude izdvajamo biciklo Montebaj 26 inči 209 km, Persil kapsule za veš 16 komada 7,50, chips Pringles 165 grama, paprika i original 3,95, sok Tube Cherry 1,5 litar 2,10 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
0: Marketing.
6: Ja sam Neša Galija, vi slušate Radio Zenicu.
7: Ja,

0: 3 minute. Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 28. do 30. maja iz ponude izdvajamo biciklo Montebay 26 inči 209 km, Persil kapsule za veš 16 komada 7,50, chips Pringles 165 grama, paprika i original 3,95, sok Tup Sherry 1,5 litar 2,10 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Učinite svoj životni prostor udobnijim, funkcionalnijim i ljepšim. Uz popuste koji renoviranje čine još lakšim. Plaćajte Unicredit Mastercard kreditnim karticama do 21.6. i ostvarite od 7 do 20% popusta kod odabranih trgovaca. AB Home Salon Keramike i Abau Centar, Nostro, Bellona, Dormeo Home, Eglo Rasvjeta BH, Lijepe kućne stvari, Mekline, Nuić, Autodijelovi, Omega, Tehnomag, Vokel i Ukras. Unicredit Bank.
2: Vlada ZDO kantona je skontala da bi narod bio zdrav i jak, treba čist zrak i nude top rješenje kako do zdrave have. Grijanje na toplotne pumpe, čisto, pametno, ekonomično, dugoročno. Sad je pravo vrijeme. Poticaji su tu, država daje 50%, a ti uzimaš jednostavnije nego što misliš. Samo nazovi Telex Klima Centar, od prvog savjeta do zadnjeg šarafa. Projekat ugradnja, servis, nema nagađanja, nema greške. Telex preko 30 godina iskustva ugrađuje samo dokazano i pouzdano vrhunske toplotne pumpe Daikin i LG. Uzmi 50% poticaja, uvedi pametno grijanje, osjeti razliku. Telex Klima Centar Tuzla 035-277-100 ili telex.ba. Telex, najbolje rješenje bez dileme.
3: Velika akcija u Ami Marketima od 7. maja do 3. juna. Pile Cekin, kilogram 689. Juvka za baklavu i pite Merak, 450 grama, marka 99. Orah jezgra, kilogram 13,99. Maslac Agral, 200 grama, 3,59. Pileći nageci Madi, 8,99. Zlatna džezva, 387 grama, 10,49. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
4: Habitat, home accessories sa by Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi Crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
5: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.
6: Ćao, ja sam Hera iz grupe Jutro. Pozdrav od srca za sve slušaoce Radija Zenica.

0: Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenice. U programu Televizije Zenice 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Stani malo. Dokumente na pregled. Ma šalim se, daj samo uši na pregled. Ulazite u zonu radiotaksija gdje je zabranjeno mrštenje. Kazna stiže odmah, a zove se Hit sedmice. Načulite uši. Ovo udara direktno u srce.

0: Marketing.
1: Akcija kreće, robot donosi super popuste. Pileći file kilogram 10,95, Rozi Paradajz kilogram 2,50, Mladi Kajmak Prezident 100 grama 2,45, Gazirani sok Coca-Cola 2 litra 2,55, više na robot.ba.
2: Vlada ZDO kantona je skontala da bi narod bio zdrav i jak, treba čist zrak i nude top rješenje kako do zdrave have. Grijanje na toplotne pumpe, čisto, pametno, ekonomično, dugoročno. Sad je pravo vrijeme. Poticaji su tu, država daje 50%, a ti uzimaš jednostavnije nego što misliš. Samo nazovi Telex Klima Centar, od prvog savjeta do zadnjeg šarafa. Projekat ugradnja, servis, nema nagađanja, nema greške. Telex preko 30 godina iskustva ugrađuje samo dokazano i pouzdano vrhunske toplotne pumpe Daikin i LG. Uzmi 50% poticaja, uvedi pametno grijanje, osjeti razliku. Telex Klima Centar Tuzla 035-277-100 ili telex.ba. Telex, najbolje rješenje bez dileme.
3: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
4: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
5: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
6: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
7: Zenica je prvi grad u Zeničko-Dobojskom kantonu koji je napravio veliki korak ka digitalizaciji taksi usluga. Uz aplikaciju Moj taksi, vaš taksi je uvijek na dohvat ruke. Dostupna za Android i iOS uređaje. Jednostavno se registrujete i u svakom trenutku pronađite najbližu, sigurnu i provjerenu taksi uslugu. Moj taksi, jača domaći taksi sektor, pruža podršku legalnim prijevoznicima i donosi kvalitetniju uslugu građanima.
8: Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe, bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba. Servis Carpet Washing, Tapas, najsavremenije mašine i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom.
9: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Business Center.
0: Marketing.
10: Uvijek uz vas. Vaš Radio Zenica.

0: Halo taksi, koga uhvatimo da sluša Radio Taksi na Radio Zenica u svom taksi vozilu, slijedi nagrada. Pozdrav za sve taksi vozače u Zenici.
1: Volite radio?
2: Yes, sir.
1: Volite muziku?
2: Yes, sir.
1: Ovo je vaš pravi izbor. Vaša jedina i omiljena radio stanica, Radio Zenica.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas će prevladavati umjerena oblačnost u lokalno Bosni pretežno oblačno vrijeme. Prolazni lokalni pljuskovi i grmljavine se očekuju prije podne i sredinom dana. Vjetar slab do umjerene 6 sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 11 i 16 na juru 22 stepena. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 24 i 28 na jugu do 33 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.

0: Marketing minute.
1: Velika akcija u Ami marketima od 7. maja do 3. juna. Pile Cekin, kilogram 689. Juvka za baklavu i pite Merak, 450 grama, marka 99. Orah jezgra, kilogram 13,99. Maslac agral, 200 grama, 3,59. Pileći nageci Madi, 8,99. Zlatna džezva, 387 grama, 10,49. Ami marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
2: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U Sestu Zenici Almi Biznis Centar pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc.zenica.ba. Vaš Almi Biznis Centar.
3: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211 Marketing Radija Zenica.

0: Srbi.
1: Obavještite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina. U programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: Marketing.
1: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Batak sa karabatkom kilogram 3,95, banana kilogram 2,25, mlijeko domaće Blago 1 litar 2,8% mliječne masti Marku 20, čokolada Dorina 100 grama Marku 95, više na robot.ba.
2: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
3: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061-188-149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Business Center.
0: Marketing.
4: Vi ste na talasima Radio Zenice.

0: Marketing minute.
1: Kupovinom domaćih proizvoda ne biramo samo ono što stavljamo na svoj sto. Biramo kvalitet, povjerenje i ljude koji stoje iza svakog proizvoda. Domaći proizvođači stvaraju vrijednost u našoj zajednici, otvaraju radna mjesta i grade sigurniju budućnost za sve nas. Projekat Unapređenje konkurentnosti proizvođača domaćih proizvoda kroz jačanje brenda, promociju i medijsku kampanju pruža podršku lokalnim proizvođačima kroz edukacije, jačanje brenda i profesionalnu promociju njihovih proizvoda i usluga. Kroz radionice, medijsku kampanju i direktno povezivanje s potrošačima gradimo svijest o važnosti kupovine domaćeg. Jer kada biramo domaće, ulažemo u sebe, svoju zajednicu i budućnost. Kupuj domaće, biraj kvalitet. Projekat finansira Ministarstvo za privredu Zeničko-Dobojskog kantona, a implementira Agencija ZEDA d.o.o. Zenica, partneri projekta Grad Zenica i Udruženje poslodavaca Zenica.
2: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211 Marketing Radija Zenica.
0: Marketing Minute.
3: Velika akcija u AMI marketima od 7. maja do 3. juna. Pile Cekin, kilogram 689. Juvka za baklavu i pite Merak, 450 grama, marka 99. Orah jezgra, kilogram 13,99. Maslac Agral, 200 grama, 3,59. Pileći nageci Madi, 8,99. Zlatna džezva, 387 grama, 10,49. AMI Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
4: Habitat, home accessories sa by Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi Crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
1: Kupovinom domaćih proizvoda ne biramo samo ono što stavljamo na svoj sto. Biramo kvalitet, povjerenje i ljude koji stoje iza svakog proizvoda. Domaći proizvođači stvaraju vrijednost u našoj zajednici, otvaraju radna mjesta i grade sigurniju budućnost za sve nas. Projekat Unapređenje konkurentnosti proizvođača domaćih proizvoda kroz jačanje brenda, promociju i medijsku kampanju pruža podršku lokalnim proizvođačima kroz edukacije, jačanje brenda i profesionalnu promociju njihovih proizvoda i usluga. Kroz radionice, medijsku kampanju i direktno povezivanje s potrošačima gradimo svijest o važnosti kupovine domaćeg. Jer kada biramo domaće, ulažemo u sebe, svoju zajednicu i budućnost. Kupuj domaće, biraj kvalitet. Projekat finansira Ministarstvo za privredu Zeničko-Dobojskog kantona, a implementira Agencija ZEDA d.o.o. Zenica, partneri projekta Grad Zenica i Udruženje poslodavaca Zenica.
2: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211 Marketing Radija Zenica.
5: Uvijek uz vas. Vaš Radio Zenica.

0: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Radio Zenica. Decenijama sa vama. 365 dana u godini. Vaša radio Zenica.

0: Marketing.
1: E moj komšija, da si pametan i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
2: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
0: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
3: U centar Senzori roditelji dolaze s pitanjima, brigom i nadom. Mi pažljivo upoznajemo dijete, njegove izazove, ali i potencijale. S roditeljima razgovaramo otvoreno i jasno. Pružamo usluge iz oblasti logopedije, psihologije, motoričkog razvoja, senzorne integracije i edukacijsko-rehabilitacijske podrške za djecu i odrasle. Jer prava podrška u pravo vrijeme čini razliku. Vaš centar Senzori.
4: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 europskih zemalja. Mi smo Prima Commerce, lider u proizvodnji, montaži PVC i alustolarije, ulaznih vrata, žaluzina, roletni, komarnika. Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Commerce, Zenica.
0: Marketing.

0: Marketing.
1: Vlada ZDO kantona je skontala da bi narod bio zdrav i jak, treba čist zrak i nude top rješenje kako do zdrave have, grijanje na toplotne pumpe, čisto, pametno, ekonomično, dugoročno. Sad je pravo vrijeme. Poticaji su tu, država daje 50%, a ti uzimaš jednostavnije nego što misliš. Samo nazovi Telex Klima Centar, od prvog savjeta do zadnjeg šarafa. Projekat ugradnja, servis, nema nagađanja, nema greške. Telex preko 30 godina iskustva ugrađuje samo dokazano i pouzdano vrhunske toplotne pumpe Daikin i LG. Uzmi 50% poticaja, uvedi pametno grijanje, osjeti razliku. Telex Klima Centar Tuzla 035-277-100 ili telex.ba. Telex, najbolje rješenje bez dileme.
2: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
3: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
4: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km. U cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
5: Servis Carpet Washing, tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe, bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba. Servis Carpet Washing, tapas, najsavremenije mašine i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis Carpet Washing, tapas za čisti mirisan dom.
0: Marketing.
6: Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.
7: Vi ste na talasima Radio Zenice.

0: Marketing.
1: Velika akcija u Ami Marketima od 7. maja do 3. juna. Pile Cekin, kilogram 689. Juvka za baklavu i pite Merak, 450 grama, marka 99. Orah jezgra, kilogram 13,99. Maslac agral, 200 grama, 3,59. Pileći nageci, madi, 8,99. Zlatna džezva, 387 grama, 10,49. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
2: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
3: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
4: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
5: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.

smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.
1: Na licu sve se vidi, znam. Neću te ništa pitat, biću tiha.

0: Marketing. Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 28. do 30. maja iz ponude izdvajamo biciklo Montebay 26 inči 209 km, Persil, kapsule za veš 16 komada 7,50, chips, Pringles 165 grama, paprika i original 3,95, sok Tulip Cherry 1,5 litar 2,10 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Tražite pouzdanu i profesionalnu uslugu dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije? Sanacija 3D DOO Sarajevo stoji vam na raspolaganju za sve vrste tretmana i zaštite prostora. Efikasno uklanjamo bakterije, viruse, insekte i glodare koristeći savremenu opremu i sigurne preparate. Radimo brzo, kvalitetno i odgovorno uz individualan pristup svakom klijentu. Sanacija 3D je društveno odgovorna firma koja zapošljava više od 50% osoba sa invaliditetom. Kontaktirajte nas na broj 033 842 563 i osigurajte čist i siguran prostor za život i rad.
2: Vlada ZDO kantona je skontala da bi narod bio zdrav i jak, treba čist zrak i nude top rješenje kako do zdrave have, grijanje na toplotne pumpe, čisto, pametno, ekonomično, dugoročno. Sad je pravo vrijeme. Poticaji su tu, država daje 50%, a ti uzimaš jednostavnije nego što misliš. Samo nazovi Telex Klima Centar, od prvog savjeta do zadnjeg šarafa. Projekat ugradnja, servis, nema nagađanja, nema greške. Telex preko 30 godina iskustva ugrađuje samo dokazano i pouzdano vrhunske toplotne pumpe Daikin i LG. Uzmi 50% poticaja, uvedi pametno grijanje, osjeti razliku. Telex Klima Centar Tuzla 035 277 100 ili telex.ba. Telex, najbolje rješenje bez dileme.
3: U Centar Senzori roditelji dolaze s pitanjima, brigom i nadom. Mi pažljivo upoznajemo dijete, njegove izazove, ali i potencijale. S roditeljima razgovaramo otvoreno i jasno. Pružamo usluge iz oblasti logopedije, psihologije, motoričkog razvoja, senzorne integracije i edukacijsko-rehabilitacijske podrške za djecu i odrasle. Jer prava podrška u pravo vrijeme čini razliku. Vaš Centar Senzori.
4: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Komerc, lider u proizvodnji, montaži PVC i alustolarije, ulaznih vrata, žaluzina, roletni, komarnika. Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Komerc, Zenica.
0: Marketing.
5: Ovo je Radio Zenica, a ja sam Amir Kadić-Leo.

0: Vijesti Radija Zenica.
1: U prostorijama sindikata Nove željezare Zenica danas je održana preskonferencija glavnog odbora sindikata na kojoj je razgovarano o aktuelnoj situaciji u kompaniji i položaju radnika. Predsjednik sindikata Nove željezare Zenica Rašid Fetić izjavio je kako su radnici ozbiljno zabrinuti zbog stanja u kompaniji, naglasivši da je situacija iz dana u dan sve teža. Istakao je da regresi i otpremnine za radnike koji su otišli u penziju još nisu isplaćeni, te upozorio da zaposlenima nedostaju osnovna sredstva za rad. Predsjednik sindikata metalaca Zeničko-Dobojskog kantona Kenan Mujkanović pozvao je nadležne institucije da hitno pronađu rješenje za nastavak rada kompanije, te ponovio zahtjev za održavanje sjednice oba doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i usvajanje zakona o vanrednoj upravi Nove željezare Zenica. Iz sindikata poručuju da pitanje Nove željezare Zenica nije samo pitanje jedne kompanije, već i pitanje opstanka domaće metalne industrije i egzistencije velikog broja porodica. Najavili su i proteste ispred direkcije kompanije svakog radnog dana od 12 sati. Obilježavanje Kurban Bajrama na našem prostoru nastavljeno je i danas nizom aktivnosti predviđenih protokolom, kojeg su ranije sačinili Muftijstvo Zeničko i Međlis Islamske zajednice Zenica. Tako je danas, drugog dana Kurban Bajrama, delegacija Međlisa Islamske zajednice Zenica posjetila i podijelila bajramske paketiće djeci u Zeničkoj predškolskoj ustanovi Lastavica, zatim u javnoj ustanovi Dom porodica Zenica, kao i djeci na liječenju na odjelima pedijatrije i dječje hirurgije kantonalne bolnice Zenica, a u okviru projekta Mladi u službi zajednice. Bajramskim paketićima su ranije obradovane i djeca u Zeničkom udruženju Dlan. Međlis Islamske zajednice Zenica već dugi niz godina koristi priliku da bajramsku radost podijeli sa kategorijama koje su posebno osjetljive u našem društvu, navodi Muhammed Efendija Bilčević, pomoćnik glavnog imama Međlisa Islamske zajednice Zenica. Protokolom obilježavanja Kurban Bajrama na prostoru Muftiluka Zeničkog za danas je predviđena podjela kurbanskog mesa u platiocima kurbana za medrese u Visokom i Travniku, dok je za večeras na platovu ispred Islamskog centra Sultan Ahmed u Zenici najavljeni bajramski program Radost srcu mome sa početkom u 21 sat. U Domu kulture Brčko večeras u 20 sati bit će upriličena izvedba predstave Art, nastale prema tekstu Jasmine Reze, u režiji Emine Kovačević-Podgorčević i u koprodukciji Bosanskog narodnog pozorišta Zenica sa 29. međunarodnom kulturnom manifestacijom Zeničko proljeće 2026. Prema riječima rediteljice Emine Kovačević-Podgorčević, ovakav tip komedije neophodan je i publici i glumcima, naročito u teškim vremenima, što potvrđuje i historija pozorišta u cjelini. Najvažnija karika u uspješnom postavljanju ovakvog materijala na scenu jeste glumačka zaigranost. Ansambl Bosanskog narodnog pozorišta Zenica uživa glas jednog od omiljenih ansambala pozorišnim umjetnicima iz Bosne i Hercegovine i regije, upravo zahvaljujući predanosti, zaigranosti i kvaliteti igre. Dugo sam priželjkivala saradnju s njima i drago mi je što mi se ta želja konačno ispunila upravo kroz rad na komediji, kazala je rediteljica. U predstavi igraju Siniša Vidović, Zlatan Školjić i Adem Smailhođić. Dramaturginja predstave je Nedžma Čizmo, dok je za scenografiju i kostimografiju bila zadužena Sabina Trnka. Muziku potpisuje Igor Kasapović. Narednog vikenda na rasporedu su utakmice 25. pretposljednjeg kola Prve lige Federacije BiH, u kojima se sastaju Čelik Igman, Jedinstvo Budućnost, Vitez Sloboda, Radnik Gošk, Stupčanica Bratstvo, Tošk Tomislav te Tuzla City Travnik. Sve utakmice igraju se 31. maja s početkom u 17.30 sati. Na tabeli vodi Čelik sa 55 bodova, Stupčanica je druga sa 38, a Jedinstvo treće sa 37 bodova. Tošk i Gošk imaju po 36, Radnik i Sloboda po 35, dok Travnik ima 33 boda. Igman je na 32, Budućnost na 30, Tomislav na 28, a Bratstvo i Vitez na 27 bodova. Na začelju tabele nalazi se Tuzla City sa 17 osvojenih bodova. Nakon susreta na Bilinom polju najavljena je i svečanost proslave plasmana nogometaša Čelika u Premier ligu Bosne i Hercegovine.
0: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.
2: Vi slušate program Radija Zenica.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas u Bosni i Hercegovini je bilo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U centralnim istočnim područjima Bosne i ponegdje u Hercegovini su zabilježeni pljuskovi i grmovina. Temperature zraka izmjereno 14 sati. Bjelašnica 8, Ivan Sedlo 16, Sarajevo 19, Sokolac 21, Bugojno Srebrenica 22, Tuzla Zvornik 24, Bihać, Bijeljina, Drvar 26, Banja Luka, Doboj, Gradačac, Livno, Prijedor, Sanski most 27, Trebinje 30, Mostar 32 stepena. Sutra će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme, vjetar slab do umjeren, sjeverni, sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 12 do 18, negdje do 22, a dnevno od 21 do 27, na jugu do 31 stepen. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahimović Smajlović. Ibrahimović Smajlović. Ibrahimović Smajlović. Ibrahimović Smajlović. Ibrahimović Smajlović. Ibrahimović Smajlović. Ibrahimović Smajlović.
2: Vrijeme je da te pustim.

0: 3 minuta. Energija pokreće svijet, ali život pokreću ljudi. Daruj energiju za život. Doniraj krv. Petrol. Pokrećemo ono što je zaista važno.
1: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili što vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
2: Servis carpet washing, tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe, bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba. Servis carpet washing, tapas, najsavremenije mašine i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis carpet washing, tapas za čisti mirisan dom.
3: U centar Senzori roditelji dolaze s pitanjima, brigom i nadom. Mi pažljivo upoznajemo dijete, njegove izazove, ali i potencijale. S roditeljima razgovaramo otvoreno i jasno. Pružamo usluge iz oblasti logopedije, psihologije, motoričkog razvoja, senzorne integracije i edukacijsko-rehabilitacijske podrške za djecu i odrasle. Jer prava podrška u pravo vrijeme čini razliku. Vaš centar Senzori.
4: Velika akcija u AMI marketima od 7. maja do 3. juna. Pile Cekin, kilogram 689. Juvka za baklavu i pite Merak, 450 grama, marka 99. Orah jezgra, kilogram 13,99. Maslac Agral, 200 grama, 3,59. Pileći nageci Madi, 8,99. Zlatna džezva, 387 grama, 10,49. AMI marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
5: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja. Posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u 2 termina. U programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.
6: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.
7: Srednjoročna vremenska prognoza.
8: Stabilnije vrijeme u Bosni se prognozira od 29. maja do kraja prognoznog perioda. Na području Hercegovine tokom narednih 15 dana očekuje se stabilno i sunčano vrijeme bez padavina. Do kraja prognoznog perioda, odnosno do 9. juna, očekivane minimalne temperature zraka u Bosni kretaće se od 9 do 14, a u Hercegovini od 11 do 16. Maksimalne temperature u Bosni dostizaće do 31 stepen, a u Hercegovini do 34 stepena Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bakir Krajinović.

imam 7 milja duge korake, lake kao oblake.

0: Marketing.
1: Vlada Zedo kantona je skontala da bi narod bio zdrav i jak, treba čist zrak i nude top rješenje kako do zdrave have. Grijanje na toplotne pumpe, čisto, pametno, ekonomično, dugoročno. Sad je pravo vrijeme. Poticaji su tu, država daje 50%, a ti uzimaš jednostavnije nego što misliš. Samo nazovi Telex Klima Centar. Od prvog savjeta do zadnjeg šarafa. Projekat, ugradnja, servis, nema nagađanja, nema greške. Telex preko 30 godina iskustva ugrađuje samo dokazano i pouzdano vrhunske toplotne pumpe Daikin i LG. Uzmi 50% poticaja, uvedi pametno grijanje, osjeti razliku. Telex Klima Centar Tuzla 035-277-100 ili telex.ba. Telex, najbolje rješenje bez dileme.
2: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
3: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Biznis Centar pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061-188-149 ili posjetite abc.zenica.ba. Vaš Almi Biznis Centar.

0: vijesti Radija Zenica.
1: U prostorijama sindikata Nove željezare Zenica danas je održana preskonferencija glavnog odbora sindikata na kojoj je razgovarano o aktuelnoj situaciji u kompaniji i položaju radnika. Predsjednik sindikata Nove željezare Zenica Rašid Fetić izjavio je kako su radnici ozbiljno zabrinuti zbog stanja u kompaniji, naglasivši da je situacija iz dana u dan sve teža. Istakao je da regresi i otpremnine za radnike koji su otišli u penziju još nisu isplaćeni, te upozorio da zaposlenima nedostaju osnovna sredstva za rad. Predsjednik sindikata metalaca Zeničko-Dobojskog kantona Kenan Mujkanović pozvao je nadležne institucije da hitno pronađu rješenje za nastavak rada kompanije, te ponovio zahtjev za održavanje sjednice oba doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i usvajanje zakona o vanrednoj upravi Nove željezare Zenica. Iz sindikata poručuju da pitanje Nove željezare Zenica nije samo pitanje jedne kompanije, već i pitanje opstanka domaće metalne industrije i egzistencije velikog broja porodica. Najavili su i proteste ispred direkcije kompanije svakog radnog dana od 12 sati. Obilježavanje Kurban Bajrama na našem prostoru nastavljeno je i danas nizom aktivnosti predviđenih protokolom, kojeg su ranije sačinili Muftijstvo Zeničko i Međlis Islamske zajednice Zenica. Tako je danas, drugog dana Kurban Bajrama, delegacija Međlisa Islamske zajednice Zenica posjetila i podijelila bajramske paketiće djeci u Zeničkoj predškolskoj ustanovi Lastavica, zatim u javnoj ustanovi Dom porodica Zenica, kao i djeci na liječenju na odjelima pedijatrije i dječje hirurgije kantonalne bolnice Zenica, a u okviru projekta Mladi u službi zajednice. Bajramskim paketićima su ranije obradovane i djeca u Zeničkom udruženju Dlan. Međlis Islamske zajednice Zenica već dugi niz godina koristi priliku da bajramsku radost podijeli sa kategorijama koje su posebno osjetljive u našem društvu, navodi Muhammed Efendija Bilčević, pomoćnik glavnog imama Međlisa Islamske zajednice Zenica. Protokolom obilježavanja Kurban Bajrama na prostoru Muftiluka Zeničkog za danas je predviđena podjela kurbanskog mesa uplatiocima kurbana za medrese u Visokom i Travniku, dok je za večeras na platovu ispred Islamskog centra Sultan Ahmed u Zenici najavljeni bajramski program Radost srcu mome sa početkom u 21 sat. U Domu kulture Brčko večeras u 20 sati bit će upriličena izvedba predstave Art, nastale prema tekstu Jasmine Reze u režiji Emine Kovačević-Podgorčević i u koprodukciji Bosanskog narodnog pozorišta Zenica sa 29. međunarodnom kulturnom manifestacijom Zeničko proljeće 2026. Prema riječima rediteljice Emine Kovačević-Podgorčević, ovakav tip komedije neophodan je i publici i glumcima, naročito u teškim vremenima, što potvrđuje i historija pozorišta u cjelini. Najvažnija karika u uspješnom postavljanju ovakvog materijala na scenu jeste glumačka zaigranost. Ansambl Bosanskog narodnog pozorišta Zenica uživa glas jednog od omiljenih ansambala pozorišnim umjetnicima iz Bosne i Hercegovine i regije, upravo zahvaljujući predanosti, zaigranosti i kvaliteti igre. Dugo sam priželjkivala saradnju s njima i drago mi je što mi se ta želja konačno ispunila upravo kroz rad na komediji, kazala je rediteljica. U predstavi igraju Siniša Vidović, Zlatan Školjić i Adem Smailhođić. Dramaturginja predstave je Nedžma Čizmo, dok je za scenografiju i kostimografiju bila zadužena Sabina Trnka. Muziku potpisuje Igor Kasapović. Narednog vikenda na rasporedu su utakmice 25. pretposljednjeg kola Prve lige Federacije BiH, u kojima se sastaju Čelik Igman, Jedinstvo Budućnost, Vitez Sloboda, Radnik Gošk, Stupčanica Bratstvo, Tošk Tomislav te Tuzla City Travnik. Sve utakmice igraju se 31. maja s početkom u 17.30 sati. Na tabeli vodi Čelik sa 55 bodova, Stupčanica je druga sa 38, a Jedinstvo treće sa 37 bodova. Tošk i Gošk imaju po 36, Radnik i Sloboda po 35, dok Travnik ima 33 boda. Igman je na 32, Budućnost na 30, Tomislav na 28, a Bratstvo i Vitez na 27 bodova. Na začelju tabele nalazi se Tuzla City sa 17 osvojenih bodova. Nakon susreta na Bilinom polju najavljena je svečanost proslave plasmana nogometaša Čelika u Premier ligu Bosne i Hercegovine.
0: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba. Svaki dan sa vama, vaša Radio Zenica.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malo umjerenu oblačnost. U centralnim istočnim područjima Bosne i ponegdje u Hercegovini su zabilježeni pljuskovi i grmovina. Temperature zraka izmjereno 14 sati. Bjelašnica 8, Ivan Sedlo 16, Sarajevo 19, Sokolac 21, Bugojno Srebrenica 22, Tuzla Zvornik 24, Bihać, Bijeljina, Drvar 26, Banja Luka, Doboj, Gradačac, Livno, Prijedor, Sanski most 27, Trebinje 30 i Mostar 32 stepena. Sutra će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme, vjetar slab do umjeren, sjeverni, sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 12 do 18, negdje do 22, a dnevno od 21 do 27, na jugu do 31 stepen. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Brahnjač Smajlović. Brahnjač Smajlović. Brahnjač Smajlović. Brahnjač Smajlović. Brahnjač Smajlović. Brahnjač Smajlović. Brahnjač Smajlović.

0: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
1: Vlada ZDO kantona je skontala da bi narod bio zdrav i jak, treba čist zrak i nude top rješenje kako do zdrave HV. Grijanje na toplotne pumpe, čisto, pametno, ekonomično, dugoročno. Sad je pravo vrijeme. Poticaji su tu, država daje 50%, a ti uzimaš jednostavnije nego što misliš. Samo nazovi Telex Klima Centar, od prvog savjeta do zadnjeg šarafa. Projekat ugradnja, servis, nema nagađanja, nema greške. Telex preko 30 godina iskustva ugrađuje samo dokazano i pouzdano vrhunske toplotne pumpe Daikin i LG. Uzmi 50% poticaja, uvedi pametno grijanje, osjeti razliku. Telex Klima Centar Tuzla 035-277-100 ili telex.ba. Telex, najbolje rješenje bez dileme.
2: Habitat, home accessories sa Bajalmi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi Crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
3: Kupovinom domaćih proizvoda ne biramo samo ono što stavljamo na svoj sto. Biramo kvalitet, povjerenje i ljude koji stoje iza svakog proizvoda. Domaći proizvođači stvaraju vrijednost u našoj zajednici, otvaraju radna mjesta i grade sigurniju budućnost za sve nas. Projekat Unapređenje konkurentnosti proizvođača domaćih proizvoda kroz jačanje brenda, promociju i medijsku kampanju pruža podršku lokalnim proizvođačima kroz edukacije, jačanje brenda i profesionalnu promociju njihovih proizvoda i usluga. Kroz radionice, medijsku kampanju i direktno povezivanje s potrošačima gradimo svijest o važnosti kupovine domaćeg. Jer kada biramo domaće, ulažemo u sebe, svoju zajednicu i budućnost. Kupuj domaće, biraj kvalitet. Projekat finansira Ministarstvo za privredu Zeničko-dobojskog kantona, a implementira Agencija ZEDA DOO Zenica, partneri projekta Grad Zenica i Udruženje poslodavaca Zenica.
4: Velika akcija u AMI marketima od 7. maja do 3. juna. Pile Cekin, kilogram 689. Juvka za baklavu i pite Merak, 450 grama, marka 99. Orah jezgra, kilogram 13,99. Maslac Agral, 200 grama, 3,59. Pileći nageci Madi, 8,99. Zlatna džezva, 387 grama, 10,49. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
5: U centar Senzori roditelji dolaze s pitanjima, brigom i nadom. Mi pažljivo upoznajemo dijete, njegove izazove, ali i potencijale. S roditeljima razgovaramo otvoreno i jasno. Pružamo usluge iz oblasti logopedije, psihologije, motoričkog razvoja, senzorne integracije i edukacijsko-rehabilitacijske podrške za djecu i odrasle. Jer prava podrška u pravo vrijeme čini razliku. Vaš centar Senzori.
6: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.

Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.

0: vijesti Radija Zenica.
1: U prostorijama sindikata Nove željezare Zenica danas je održana preskonferencija glavnog odbora sindikata na kojoj je razgovarano o aktuelnoj situaciji u kompaniji i položaju radnika. Predsjednik sindikata Nove željezare Zenica Rašid Fetić izjavio je kako su radnici ozbiljno zabrinuti zbog stanja u kompaniji, naglasivši da je situacija iz dana u dan sve teža. Istakao je da regresi i otpremnine za radnike koji su otišli u penziju još nisu isplaćeni, te upozorio da zaposlenima nedostaju osnovna sredstva za rad. Predsjednik sindikata metalaca Zeničko-Dobojskog kantona Kenan Mujkanović pozvao je nadležne institucije da hitno pronađu rješenje za nastavak rada kompanije, te ponovio zahtjev za održavanje sjednice oba doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i usvajanje zakona o vanrednoj upravi Nove željezare Zenica. Iz sindikata poručuju da pitanje Nove željezare Zenica nije samo pitanje jedne kompanije, već i pitanje opstanka domaće metalne industrije i egzistencije velikog broja porodica. Najavili su i proteste ispred direkcije kompanije svakog radnog dana od 12 sati. Obilježavanje Kurban Bajrama na našem prostoru nastavljeno je i danas nizom aktivnosti predviđenih protokolom, kojeg su ranije sačinili Muftijstvo Zeničko i Međlis Islamske zajednice Zenica. Tako je danas, drugog dana Kurban Bajrama, delegacija Međlisa Islamske zajednice Zenica posjetila i podijelila bajramske paketiće djeci u Zeničkoj predškolskoj ustanovi Lastavica, zatim u javnoj ustanovi Dom porodica Zenica, kao i djeci na liječenju na odjelima pedijatrije i dječje hirurgije kantonalne bolnice Zenica, a u okviru projekta Mladi u službi zajednice. Bajramskim paketićima su ranije obradovane i djeca u Zeničkom udruženju Dlan. Međlis Islamske zajednice Zenica već dugi niz godina koristi priliku da bajramsku radost podijeli sa kategorijama koje su posebno osjetljive u našem društvu, navodi Muhammed Efendija Bilčević, pomoćnik glavnog imama Međlisa Islamske zajednice Zenica. Protokolom obilježavanja Kurban Bajrama na prostoru Muftiluka Zeničkog za danas je predviđena podjela kurbanskog mesa uplatiocima kurbana za medrese u Visokom i Travniku, dok je za večeras na platovu ispred Islamskog centra Sultan Ahmed u Zenici najavljeni bajramski program Radost srcu mome sa početkom u 21 sat. U Domu kulture Brčko večeras u 20 sati bit će upriličena izvedba predstave Art, nastale prema tekstu Jasmine Reze u režiji Emine Kovačević-Podgorčević i u koprodukciji Bosanskog narodnog pozorišta Zenica sa 29. međunarodnom kulturnom manifestacijom Zeničko proljeće 2026. Prema riječima rediteljice Emine Kovačević-Podgorčević, ovakav tip komedije neophodan je i publici i glumcima, naročito u teškim vremenima, što potvrđuje i historija pozorišta u cjelini. Najvažnija karika u uspješnom postavljanju ovakvog materijala na scenu jeste glumačka zaigranost. Ansambl Bosanskog narodnog pozorišta Zenica uživa glas jednog od omiljenih ansambala pozorišnim umjetnicima iz Bosne i Hercegovine i regije, upravo zahvaljujući predanosti, zaigranosti i kvaliteti igre. Dugo sam priželjkivala saradnju s njima i drago mi je što mi se ta želja konačno ispunila upravo kroz rad na komediji, kazala je rediteljica. U predstavi igraju Siniša Vidović, Zlatan Školjić i Adem Smailhođić. Dramaturginja predstave je Nedžma Čizmo, dok je za scenografiju i kostimografiju bila zadužena Sabina Trnka. Muziku potpisuje Igor Kasapović. Narednog vikenda na rasporedu su utakmice 25. pretposljednjeg kola Prve lige Federacije BiH, u kojima se sastaju Čelik Igman, Jedinstvo Budućnost, Vitez Sloboda, Radnik Gošk, Stupčanica Bratstvo, Tošk Tomislav te Tuzla City Travnik. Sve utakmice igraju se 31. maja s početkom u 17.30 sati. Na tabeli vodi Čelik sa 55 bodova, Stupčanica je druga sa 38, a Jedinstvo treće sa 37 bodova. Tošk i Gošk imaju po 36, Radnik i Sloboda po 35, dok Travnik ima 33 boda. Igman je na 32, Budućnost na 30, Tomislav na 28, a Bratstvo i Vitez na 27 bodova. Na začelju tabele nalazi se Tuzla City sa 17 osvojenih bodova. Nakon susreta na Bilinom polju najavljena je svečanost proslave plasmana nogometaša Čelika u Premier ligu Bosne i Hercegovine.
0: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.
2: Ja sam Amir Kazić Leo, a vi slušate program Radio Zenice.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malo umjerenu oblačnost. U centralnim istočnim područjima Bosne i Panonije u Hercegovini su zabilježeni pljuskovi i grmovina. Temperature zraka izmjereno 14 sati. Bjelašnica 8, Ivan Sedlo 16, Sarajevo 19, Sokolac 21, Bugojno Srebrenica 22, Tuzla Zvornik 24, Bihać, Bijeljina, Drvar 26, Banja Luka, Doboj, Gradačac, Livno, Prijedor, Sanski most 27, Trebinje 30 i Mostar 32 stepena. Sutra će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme, vjetar slab do umjeren, sjeverni, sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 12 do 18, negdje do 22, a dnevno od 21 do 27, na jugu do 31 stepen. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahimović Smajlović. Ibrahimović Smajlović.

0: Marketing.
1: E moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
2: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
3: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepanu drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
4: Habitat, home accessorije sa by Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi Crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
5: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
0: Marketing.
6: Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.

0: Zenica danas je održana preskonferencija glavnog odbora sindikata na kojoj je razgovarano o aktuelnoj situaciji u kompaniji i položaju radnika. Predsjednik sindikata Nove željezare Zenica Rašid Fetić izjavio je kako su radnici ozbiljno zabrinuti zbog stanja u kompaniji, naglasivši da je situacija iz dana u dan sve teža. Istakao je da regresi i otpremnine za radnike koji su otišli u penziju još nisu isplaćeni, te upozorio da zaposlenima nedostaju osnovna sredstva za rad. Predsjednik sindikata metalaca Zeničko-Dobojskog kantona Kenan Mujkanović pozvao je nadležne institucije da hitno pronađu rješenje za nastavak rada kompanije, te ponovio zahtjev za održavanje sjednice oba doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i usvajanje zakona o vanrednoj upravi Nove željezare Zenica. Iz sindikata poručuju da pitanje Nove željezare Zenica nije samo pitanje jedne kompanije, već i pitanje opstanka domaće metalne industrije i egzistencije velikog broja porodica. Najavili su i proteste ispred direkcije kompanije svakog radnog dana od 12 sati. Obilježavanje Kurban Bajrama na našem prostoru nastavljeno je i danas nizom aktivnosti predviđenih protokolom, kojeg su ranije sačinili Muftijstvo Zeničko i Međlis Islamske zajednice Zenica. Tako je danas, drugog dana Kurban Bajrama, delegacija Međlisa Islamske zajednice Zenica posjetila i podijelila bajramske paketiće djeci u Zeničkoj predškolskoj ustanovi Lastavica, zatim u javnoj ustanovi Dom porodica Zenica, kao i djeci na liječenju na odjelima pedijatrije i dječje hirurgije kantonalne bolnice Zenica, a u okviru projekta Mladi u službi zajednice. Bajramskim paketićima su ranije obradovane i djeca u Zeničkom udruženju Dlan. Međlis Islamske zajednice Zenica već dugi niz godina koristi priliku da bajramsku radost podijeli sa kategorijama koje su posebno osjetljive u našem društvu, navodi Muhammed Efendija Bilčević, pomoćnik glavnog imama Međlisa Islamske zajednice Zenica. Protokolom obilježavanja Kurban Bajrama na prostoru Muftiluka Zeničkog za danas je predviđena podjela kurbanskog mesa u platiocima kurbana za medrese u Visokom i Travniku, dok je za večeras na platovu ispred Islamskog centra Sultan Ahmed u Zenici najavljeni bajramski program Radost srcu mome sa početkom u 21 sat. U Domu kulture Brčko večeras u 20 sati bit će upriličena izvedba predstave Art, nastale prema tekstu Jasmine Reze u režiji Emine Kovačević-Podgorčević i u koprodukciji Bosanskog narodnog pozorišta Zenica sa 29. međunarodnom kulturnom manifestacijom Zeničko proljeće 2026. Prema riječima rediteljice Emine Kovačević-Podgorčević, ovakav tip komedije neophodan je i publici i glumcima, naročito u teškim vremenima, što potvrđuje i historija pozorišta u cjelini. Najvažnija karika u uspješnom postavljanju ovakvog materijala na scenu jeste glumačka zaigranost. Ansambl Bosanskog narodnog pozorišta Zenica uživa glas jednog od omiljenih ansambala pozorišnim umjetnicima iz Bosne i Hercegovine i regije, upravo zahvaljujući predanosti, zaigranosti i kvaliteti igre. Dugo sam priželjkivala saradnju s njima i drago mi je što mi se ta želja konačno ispunila upravo kroz rad na komediji, kazala je rediteljica. U predstavi igraju Siniša Vidović, Zlatan Školjić i Adem Smajlhođić. Dramaturginja predstave je Nedžma Čizmo, dok je za scenografiju i kostimografiju bila zadužena Sabina Trnka. Muziku potpisuje Igor Kasapović. Narednog vikenda na rasporedu su utakmice 25. pretposljednjeg kola Prve lige Federacije BiH, u kojima se sastaju Čelik Igman, Jedinstvo Budućnost, Vitez Sloboda, Radnik Gošk, Stupčanica Bratstvo, Tošk Tomislav te Tuzla City Travnik. Sve utakmice igraju se 31. maja s početkom u 17.30 sati. Na tabeli vodi Čelik sa 55 bodova, Stupčanica je druga sa 38, a Jedinstvo treće sa 37 bodova. Toški i Goški imaju po 36, Radnik i Sloboda po 35, dok Travnik ima 33 boda. Igman je na 32, Budućnost na 30, Tomislav na 28, a Bratstvo i Vitez na 27 bodova. Na začelju tabele nalazi se Tuzla City sa 17 osvojenih bodova. Nakon susreta na Bilinom polju najavljena je svečanost proslave plasmana nogometaša Čelika u Premier ligu Bosne i Hercegovine.
1: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.
2: Vi ste na talasima Radio Zenice.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U centralnim istočnim područjima Bosne i ponegdje u Hercegovini su zabilježeni pljuskovi i grmovina. Temperature zraka izmjereno 14 sati. Bjelašnica 8, Ivan Sedlo 16, Sarajevo 19, Sokolac 21, Bugojno Srebrenica 22, Tuzla Zvornik 24, Bihać, Bijeljina, Drvar 26, Banja Luka, Doboj, Gradačac, Livno, Prijedor, Sanski most 27, Trebinje 30 i Mostar 32 stepena. Sutra će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme, vjetar slab do umjeren, sjeverni, sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 12 do 18, negdje do 22, a dnevno od 21 do 27, na jugu do 31 stepen. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Brahnač Smajlović. Brahnač Smajlović. Brahnač Smajlović. Brahnač Smajlović. Brahnač Smajlović. Brahnač Smajlović. Brahnač Smajlović.

rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba.

0: tražili hitno zakazivanje sjednica oba doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine kako bi se usvojio zakon o postupku vanredne uprave. Raspisan je javni poziv za dodjelu podsticajnih sredstava namijenjenih za oblast privrede u 2026. godini na području grada Zenice. Gradonačelnik Vojka Sumović spreman za dogovor oko zemljišta i objekata kantonalne bolnice Zenica. Obilježavanje Kurban Bajrama na prostoru Zeničkog muftiluka nastavljeno je danas nizom aktivnosti predviđenih protokolom. Najmlađima uručeni bajramski paketići. Sutra pretežno sunčano vrijeme.
1: U prostorijama sindikata Nove željezare Zenica danas je održana preskonferencija glavnog odbora sindikata, na kojoj je razgovarano o aktuelnoj situaciji u kompaniji i položaju radnika.
2: Sindikat Nove željezare Zenica i Sindikat metalaca Zeničko-Dobojskog kantona na preskonferenciji su upozorili da je vrijeme za donošenje odluka na izmaku te zatražili hitno zakazivanje sjednice oba doma parlamenta Federacije BiH kako bi se usvojio zakon o postupku vanredne uprave. Predsjednik sindikata Nove željezare Zenica poručio je da je 25. juni ključni datum te da se mora spriječiti dalje urušavanje sistema i gašenje proizvodnje.
3: Vlada je, kao što znate, utvrdila prijedlog 14.5. još nije zakazana sjednica predstavničkog doma. Vrijeme teče, 25.6. je jako blizu. Mi hitno tražimo da se zakaže sjednica oba doma i da se zakon usvoji i da krene u primjenu i time da se prekine ova agonija, jeli, koja već traje jedan izvjesni period. Samim tim bi se imenovao novi upravnik koji bi, jeli, imao i zadatak da posloži neke stvari, jeli, da krenemo u integralnu proizvodnju.
2: Fetić navodi da je upravni odbor sindikata 26. maja donio odluku da od 1. juna počinju svakodnevna protestna okupljanja ispred direkcije zbog neisplaćenog regresa i dugovanja prema više od 80 penzionisanih radnika, te je optužio upravu kompanije za trenutno stanje, navodeći da su sve ključne odluke dovele do prekida proizvodnje i neispunjavanja ranijih obećanja.
3: Još jako bitna stvar da skrenemo pažnju našim kolegama na notorne laži koje su u prethodnom periodu iznešene iz uprave, pa samim tim spomenuo se i protest naš koji je trebao biti 5. marta ispred Vlade Federacije. Mi smo tad istina bili, to jest 4. marta u Vladi Federacije imali smo sastanak sa ministrom ispred Vlade Federacije, ispred uprave su bili suvlasnici, na kojem je od vlasnika tražene su, jeli, dvije stvari. Da bi sve to prošlo u proceduru, da bi otišlo prema vijeću ministara, a to su dvije stvari, da se prva je da se povuče stečaj, na što su kategorično odbili. Druga stvar je da daju garanciju za da će se nastaviti poslovanje poslije tih 200 dana, na što su i tu kategorično odbili. Tu se sastanak završio. Znači, ovdje se ne radi da je kriva vlada, federacije, sindikat i slično, ovdje je jedan jedini krivac, to jeste uprava na kojem čelu je, jeli, Ahmed Hamzić.
2: Sličan stav iznio i predsjednik sindikata metalaca Zeničko-Dobojskog kantona, koji istakao da je riječ o trci sa vremenom, te da zakon mora biti usvojen prije 25. juna, kako bi se spriječilo otvaranje stečaja i gubitak radnih mjesta.
4: Vremena je sve manje. Zakon mora biti usvojen, nakon toga mora ići na objavu službene novine, nakon toga vlada mora podnijeti prijedlog za otvaranje postupka vanredne uprave, prije toga naći ko će biti taj vanredni upravnik, sud treba donijeti rješenje, znači otvaranju postupka vanredne uprave, sve su to stvari koje se moraju realizovati prije 25.6. iz razloga što je zakonom propisano da danom otvaranja postupka vanredne uprave dolazi do prekida prethodnog postupka, predstečajnog postupka, stečajnog postupka, likvidacijonog postupka. Znači, to rješenje mora biti doneseno prije 25.6. ukoliko mi želimo da spriječimo taj scenarij koji u stvari svo vrijeme pokušavamo.
2: Dok se čekaju odluke nadležnih institucija, iz sindikata poručuju da vremena za nova obećanja više nema. Podsjetili su da gašenje integralne proizvodnje znači ne samo kraj jednog industrijskog sistema, već i ozbiljan udar na radna mjesta i kompletnu privredu Bosne i Hercegovine.
1: Tokom obilaska mjesnih zajednica i susreta sa građanima situaciju oko nove željezare Zenica komentarisao je i gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović. Istakao je da je grad Zenica bila spremna i za pozajmicu vladi federacije kao pomoć u otkupu nove željezare. Također je govorio i o presudi Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, kojom je donesena odluka da su bolnica, objekti i zemljište kantonalne bolnice u vlasništvu grada Zenica.
5: Gradonačelnik istakao je da je racionalnom i odgovornom potrošnjom budžetskih sredstava uspio da grad Zenica oslobodi od dugovanja i da su sada u poziciji da mogu ponuditi jednu ovakvu vrstu pozajmice. Radi se o iznosu od 20 miliona maraka, ali iz vlade federacije nije bilo odgovora na ovu ponudu. Gradonačelnika Sumović naglasio je i višestruki značaj željezare koji nema uticaj samo na ekonomiju.
6: Nešto radi potom šta će biti na kraju, grad nije nadležan za željezaru, ali mi je žao da toliki ljudi izgube. I drugo, željezara je strateški bitna. Ja imam lijepih godina pa sam upamtio ovaj zadnji rat, znači željezara je puno pomogla odbrani države, zato bi mi bilo žao da ovi Dodikovi ljudi koji su to kupili, koji im je neko dozvolio, preuzmu. Možda je to ciljano napravljeno da se još više Bošnjaci oslabe. Sada govorim kao Bošnjak, razumijete me. Prema tome vidjet ćemo šta će biti na kraju.
5: Gradonačelnik je za radio televiziju Zenica prokomentarisao i presud Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, koji je postupajući po apelaciji kantonalne bolnice Zenica nedavno donio odluku u korist grada Zenice, kojom je potvrđeno da su bolnica objekti i zemljište vlasništvo grada Zenice.
6: Bolnica je i vlada Zeničko-Dobojskog kantona ponijela apelaciju Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine. Ta presuda ima 15 dana i donešena, ja nisam htio objavljivati to. I objekti i zemljište građana Zenice. Ja i sad pozivam vladu da dođu, jer mi nemamo nadležnost nad tercijalnim nivou, a tercijalni nivo su bolnice. Oni su do sad blizu 80 miliona izgubili, jer da su klinički centar, da imaju tu zemlju i da su klinički... Od 15 do 20 miliona svake godine od federacije dobiju klinički centar. Znači, to je samo tuk na utuk ovo SDA što radi, ja ne znam što, ali evo, to je njihovo. I evo, ja i pozivam da dođu da se dogovori, džaba nikad neće dobiti dok sam ja gradonačelnik. To su ovi ljudi stariji sve pravili, ulagali, a pare građana Zenice išli u druge.
5: Sada je došlo vrijeme da Zenica svoje projekte završi i onda kada budu svi gotovi, pomoći ćemo i ostali gradove kantona, zaključio je gradonačelnik.
1: Posljednjih sedmica jedna od najznačajnijih tema na prostoru Federacije Bosne i Hercegovine jeste stanje u novoj željezari Zenica, te status i prava radnika. U intervju televizije Zenica, koji je u programu možete pogledati večeras od 20 sati, ugostili smo premijera Federacije Bosne i Hercegovine Nermina Nikšića, koji je između ostalo govorio i o ovim temama.
7: Bit svake države je da zaštiti industrijske procese i radnike. Željezara nije pitanje samo jednog lokaliteta, ona je pitanje stanja u industriji Federacije Bosne i Hercegovine, kaže premijer Nermin Nikšić.
8: U industriji u Federaciji Bosne i Hercegovine rekao bih da ima velike reperkusije u odnosu na svoje radnike i dobavljače, na sektor transporta, jer znate da željeznice Federacije su jedan od ključnih partnera željezare, naravno na energetiku kroz odnos sa elektroprivredom i u konačnici na jedan od najvećih gradova u Bosni i Hercegovini, Zenicu kao industrijski centar.
7: Nakon odluke menadžmenta nove željezare da pokrene stečajni postupak, vlada Federacije Bosne i Hercegovine je odlučila reagovati.
8: Mislim da ni jedna vlast, pa ni ova naša federalna, se ne bi mogla i ne bi smjela oglušiti o činjenicu da toliko radnika ide na biro, ide u stečajni postupak, bez obzira što su vlasnici najavljivali kako će ispuniti sve svoje obaveze otpremnine prema tim radnicima. Vlada federacije ne ulazi u ovo i ovo nije nikakva nacionalizacija željezare, ovo nije nikakvo preuzimanje željezare, niti udar na privatni kapital. Mi smo pripremili zakon kojim želimo uvesti upravu u privremenu upravu u novu željezaru na način da osiguramo zakonitost rada, zadržanje proizvodnje, očuvanje radnih mjesta.
7: Premijer Nikšić je kazao da smatra da Željezara ima perspektivu i da može raditi nakon konsolidacije i restrukturiranja.
1: Raspisan je javni poziv za dodjelu posticajnih sredstava namijenjenih za oblast privrede u 2026. godini na području grada Zenice. Ove godine iz budžeta grada Zenica za ove namjene opredijeljeno je 350.000 konvertibilnih maraka.
0: Dodjela bespovratnih poticajnih sredstava u oblasti privrede za 2026. godinu na području grada Zenice ima za cilj unapređenje zapošljavanja i samozapošljavanja, poticanja pokretanja start-up poslovnih subjekata, poboljšanja uslova za razvoj i konkurentnost obrta, mikro i malih preduzeća, jačanja ženskog poduzetništva i tradicionalnih zanata, te stvaranja tržišne stabilnosti.
9: Javnim pozivom je predviđeno 350.000 konvertibilnih maraka za 4 mjere. Mjera 1 znači razvoj, poticaj za moj prvi biznis u gradu Zenica, startup. Mjera 2 poticaj razvoja postojećih obrta mikro i malih preduzeća. Mjera 3 poticaj za jačanje i razvoj ženskog poduzetništva. I mjera 4 poticaj za razvoj tradicionalnih zanata. Ukupan iznos je 350.000, ali po mjerama, znači za mjeru 1 maksimalno 10.000 je predviđeno, mjera 2 i 3 znači maksimalno 6.000, mjera 4 2.000 konvertibilnih maraka.
0: Javni poziv predviđa 4 mjere, a podnosioci zahtjeva mogu aplicirati na samo jednu unutar javnog poziva.
9: Aplicirati znači mogu svi mikro i mali subjekti na području grada Zenice i poduzetnici koji su se registrovali nakon 1.1.2026. godine ili koji će se tek registrovati. Zatim znači mala preduzeća u vlasništvu žena kao i registrovani tradicionalni zanati na području grada Zenice.
0: Berberović ističe da su sredstva namijenjena za kupovinu opreme, alata i mašina za obavljanje redovne djelatnosti, dok su za start-upe predviđeni i troškovi registracije te subvencioniranje doprinosa za zaposlene i samozaposlene osobe do 12 mjeseci.
9: Važno je napomenuti na osnovu dosadašnjih iskustava, znači pokazalo se da sredstva su usmjerena tamo gdje i daju najveći efekat, znači za razvoj postojećih firmi, otvaranje novih radnih mjesta, tačno znači za ove mjere koje su i predviđene javnim pozivom. Također važno je naglasiti da su mjere koncipirane tako da potiču i vlastito učešće kandidata, to jest ovih aplikanata, čime se osigurava odgovorno korištenje sredstava i dodatno se multiplicira efekat ulaganja.
0: Javni poziv otvoren je do petka. Prijave se podnose u zatvorenim kovjertama na protokol grada Zenica ili poštom sa naznakom mjere na koju se aplikant prijavljuje.
1: Obilježavanje Kurban Bajrama na prostoru Zeničkog muftiluka nastavljeno je danas nizom aktivnosti predviđenih protokolom obilježavanja kojeg su ranije sačinili Muftijstvo Zeničko i Međlis Islamske zajednice Zenica. Tako je delegacija Međlisa Islamske zajednice Zenica bajramskim paketićima obradovala danas brojne mališane tokom posjeta pojedinim zeničkim ustanovama.
10: Danas, drugog dana Kurban Bajrama, delegacija Međlisa Islamske zajednice Zenica posjetila je i podijelila bajramske paketiće djeci u Zeničkoj predškolskoj ustanovi Lastavica, zatim u javnoj ustanovi Dom porodica Zenica, kao i djeci na liječenju na odjelima pedijatrije i dječje hirurgije kantonalne bolnice Zenica, a u okviru projekta Mladi u službi zajednice. Bajramskim paketićima ranije su obradovana i djeca u Zeničkom udruženju Dlan.
11: Ja sam posebno osjetljiv na djecu, tako da ja rijetko obilazim ove ustanove kao predsjednik Međlisa Islamske zajednice Zenica, ali posjetu Lastavici i posjetu ovdje Domu za nezbrinutu djecu to ne propušta. I imaju svu podršku od mene kao predsjednika, da se to što bolje i ljepše organizuje, da bi djeca bila sretna, da i oni znaju da je Bajram, da ovi znaju da je Bajram, a ne samo moj unuk, nego i oni isto također, tako da nismo sad tu.
12: Međlis Islamske zajednice Zenica već dugi niz godina koristi priliku da ove bajramske dane podijeli, bajramsku radost podijeli sa kategorijama koje su posebno, kazali bismo, potrebne i posebno osjetljive u našem društvu. Danas evo nalazimo u javnoj ustanovi Dom porodica Zenica, gdje sa ovom djecom koja su štićenici ove ustanove dijelimo bajramsku radost i udjeljujemo paketiće povodom Kurbanskog bajrama. Naravno, našim protokolom je predviđena posjeta još mnogim institucijama. Ako Bog da, jutro smo posjetili vrtić Lastavicu, gdje smo našu djecu vrtiću Lastavica 140 njih udijelili bajramske paketiće. A nakon toga ćemo, nakon ove posjete, ćemo posjetiti i kantonalnu bolnicu Zenica. Jedan projekat koji smo nazvali Mladi u službi zajednice, gdje ćemo sa mrežom mladih posjetiti djecu koja ove bajramske dane dočekuju, kazali bismo u bolesničkim posteljama na odjelu pedijatrije i odjelu dječje hirurgije, gdje ćemo naravno i njima uručiti bajramske paketiće.
10: U ime štićenika zajedničke ustanove Dom porodica svoju zahvalnost iskazao je njihov direktor.
13: Ja želim da se zahvalim Međusobnoj islamske zajednice Zenica što dugi niz godina dijeli bajramsku radost upravo s nama. I ovo samo nije jedini projekat kojim prilikom oni dolaze u ovu ustanovu, već mi imamo saradnju i u drugim projektima što se tiče Međusobnoj islamske zajednice. Djeca su naša u ove ustanove prisutna na svim njihovim značajnim projektima kao što je Ramazanski vozić, Dani radosti Bajrama i ostale aktivnosti. Ovo je veoma značajno za našu ustanovu da djeca vide da nisu sama, da je Međusobnoj u njih i tako ćemo nastaviti u budućnosti.
10: Za večeras na platou ispred Islamskog centra Sultan Ahmed u Zenici najavljen je i bajramski program Radost srcu mome sa početkom u 21 sat.
1: O ljudskoj sreći autorski je muzički projekat Senada Bostandžića i Bojana Dizdarevića. Radi se o LP albumu sa uglazbljenim stihovima rano preminulog sarajevskog pjesnika Fjodora Feđe Fečešina. Senad i Bojan danas su posjetili našu redakciju i upoznali nas sa njihovim zanimljivom pričom.
14: Senad Bostandžić je novinar i pedagog u penzi, a ujedno i kompozitor, dok je Bojan Dizdarević profesionalni muzičar. Feđa Fečešin, saznajemo od Senada, poginuo je prije 39 godina u svojoj 28. godini i za sebe ostavio jednu zbirku poezije i zbirku priča. Senadu je prije toga dao 9 pjesama i predložio mu da ih komponuje. Prošle godine želja mu je ispunjena. Senad kao kompozitor i vokalni solista i Bojan kao aranžer i također vokalni solista pretočili su Feđinu liriku u konceptualni LP.
15: Ja i Bojan smo se potrudili da to bude jedan fini lirski dnevnik. Pjesme su vezane za ženu, samoću, prijateljstvo, sve ono što dijelimo mi intimno, svako od nas pojedinačno. I ovo je zaista jedan album koji se treba slušati u tišini.
14: Uz 9 pjesama urađeno i 9 animiranih spotova koje je pod crtežima Dževdeta Nikočevića uradio Alan Savić. Osim digitalnog, ovaj album je dobio i svoj analogni format u obliku long play ploče, koju je izdao Sarajevo Disk. Ni naša muzika nije sintetička, nego prirodna i uglavnom akustična, tako da je ploča idealna za to.
15: LP ploča je po nama nešto najljepši trag koji može muzika ostaviti. A evo sada i ovi pokazatelji u zadnjih par godina i u svijetu, u Europi, govore da se ova LP vraća na velika vrata, jer mislim da i zvuk je najljepši u odnosu na sve ovo ostalo što se do sad objavilo.
14: Bojan Dizdarević, u čijem studiju je album sniman, objašnjava kakav muzički stil i ugođaj donosi ovaj album.
16: Odmah sam čuo da mi je to baš mirisalo na te 80. možda čak i 70. pa čak i 60. tipa nešto. Ja bih rekao da je ovaj zvuk nešto između možda Miladina Šobića i Arsena Dedića. Arsena Dedića je jaka poezija, naravno, Miladina Šobića možda više po zvuku, jer uglavnom su akustične gitare tu koje nose to sve.
14: Savremena popularna muzika ima sasvim drugačiji senzibilitet i tempo od one iz 80. godina prošlog vijeka. Kome je autorski dvojac iz Sarajeva namijenio ovaj album?
16: Ja bih rekao da je ovo otprilike muzika za 30 plus, što kažu. Tako bih rekao. E sad, mislim da generalno dosad koje čuo, stvarno, bez ikakve pretjerivanja, svi do jednog slušalca su rekli da im je stvarno fino, da bi trebalo to naravno više ljudi da čuje.
14: Album o ljudskoj sreći može se naći na internetu, na platformama kao što su Spotify, Deezer, Google Play i sličnim.
1: U nastavku emisije pogledajte detaljnu prognozu vremena.
0: Danas je u našoj zemlji preovladavalo umjereno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti. Tokom dana ponegdje su zabilježeni lokalni pljuskovi. Dnevna temperatura zraka kretala se od 24 do 29, na jugu zemlje do 33 stepena Celzijusa. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 22, a dnevna od 21 do 27, na jugu zemlje do 31 stepen Celzijusa. Biometeorološke prilike postepeno će se popravljati sa odmicanjem dana. U prijepodnevnim satima još uvijek je moguće da kratkotrajne padavine remete osjet ugode, nakon toga stabilnije, sunčanije i sa umjerenim porastom temperaturnih vrijednosti, što će pozitivno uticati na opću sliku. Tegobe kod osjetljivih osoba trebale bi se umanjiti.
1: Na samom kraju pogledajte izvještaj Bihamka o stanju na putevima.
17: Na graničnom prijelazu Prisika počela je ponovo kontrola i rad, ali s obzirom da i dalje rade u otežanim uslovima, vozače molimo da koriste druge granične prijelaze. Na prijelazu Velika Kladuša i dalje duga kolona putničkih vozila na izlazu iz naše zemlje. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanje za putnička vozila kreću se do 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina, Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog održavanja sportske manifestacije danas do 19 sati za saobraćaj svih vozila osim za autobuse, zatvorena je magistralna cesta Banja Luka i Ajce na dionici Karanovac Krupa na Vrbasu. Alternativni pravci su Banja Luka Čađevica Mrkonjić grad i Crna Rijeka Mrkonjić grad. U toku su sanacioni radovi na magistralnoj cesti Srbac Derventa, zbog čega je do kraja juna planirana obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na put preko Prnjavora. Povodom Kurban Bajrama večeras do ponoći zabranjen je prevoz eksplozivnih materija na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
1: Gledali ste Dnevnik radiotelevizije Zenica. Više informativnih sadržaja potražite i na našem web portalu zenicainfo.ba. Hvala vam za pažnju i doviđenja.

0: ne vidim razloga da Željezara nema perspektivu i da ne može raditi. Naravno, ne mislim da ja sad s neke udaljenosti, kad nisam involviran u to, mogu puno detaljnije pričati, ali siguran sam da nekakvom konsolidacijom i restrukturiranjem i ulaskom ozbiljno u pokušaj spašavanja, odnosno obnavljanja proizvodnje, ima šansu.
1: Range 300, 275.
2: Make your mind up.
1: 250, ram it, Janet.
3: Oni su profesionalci.
4: Mandy Salazar owes $1 billion.
1: Ooh.
3: Elita koja igra po svojim pravilima.
5: Not the shirt.
1: It's silk. Just told you, it's silk.
3: Od redatelja Gaja Ricija.
4: We work between the moral and the immoral. We operate in the gray.
3: Siva zona u Sinestaru.

0: često nas u apoteci pitate zašto ovaj lijek ne mogu dobiti bez recepta. Izdavanje lijekova uz ljekarski recept nije stvar birokratije, to je vaša sigurnost. Određene grupe lijekova, kao što su sedativi, antibiotici ili lijekovi za hronične terapije, izdaju se uz strogu kontrolu ljekara. Samo inicijativno uzimanje ovakvih lijekova može maskirati simptome bolesti, izazvati ozbiljne nus pojave ili dugoročno oštetiti vaše zdravlje. Naša obaveza kao farmaceuta jeste da poštujemo zakon, ali naša misija je da vam pomognemo da se odmah osjećate bolje. Iz Apoteka Farmacija nikada vas nećemo ispratiti bez rješenja. Za svaki vaš problem, osim onog koji zahtjeva isključivo receptni lijek, trudimo se da pronađemo najefikasnije alternative. Bilo da se radi o dodacima prehrani, visokokvalitetnim suplementima ili medicinskoj kozmetici, za vas biramo ono što je sigurno, djelotvorno i efikasno. Jer Apoteke Farmacija su najbolji partner vašega zdravlja.
1: Ne čekaj zimu, budi pametan i uštedi na vrijeme, jer pravi domaćin ogrjev nabavlja u proljeće, a u Drvosjeći proljetna akcija 10% popusta na iscijepano ogrjevno drvo, jer samo sunce grije bolje od nas. Vaš Drvosjeća.
2: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Commerce, lider u proizvodnji i montaži PVC i alustolarije, ulaznih vrata, žaluzina, roletnih komarnika. Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Commerce, Zenica.
3: Noć je vrijeme kada sebi darujemo mir. Predstavljamo novu Mona Bellona spavaću sobu. Savršen sklad dizajna, udobnosti i profinjene izrade. Krevet koji pruža potpunu potporu i osjećaj luksuza pri svakom pokretu. Probudite se odmorni, okruženi elegancijom. Otkrijte je u Bellona salonima namještaja u Sarajevu, Zenici, Cazinu i Mostaru. Bellona, vaš dom, vaš stil.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.

0: prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.
1: Zdravo svima, ja sam Nedžad Merđanović, pjevač grupe Konvoj, a vi upravo slušate Radio Zenica.

0: rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenice, rtvz.multipass.ba.
1: Genetic Grooves Guru želi pozdraviti sve slušaoce Radio Zenice.

0: Al negdje oko pola tri na dernek upadoše drotovi.
1: Nešće
0: frajere odmah prisloni se uza zid. A Milo se prestraši, kaže
2: joj stari će me masakrirati.
0: A onda ugled

0: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Godinama uz vas i uz vas, vaš Radio Zenica.

0: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Trebalo mi je mjesec dana da smislim ovu rečenicu. Pozdravlja vas Mikula, slušajte radio.

0: prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.
1: Nemojte se dvoumiti. Odaberite nas. Vaša